0: säkert tyndigt.
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fadra suger det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och...

0: Helgen 24 och 25 juli brakar det lös med tidens lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsång allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Vilket med mamma.
1: Det är bara värdet, kom inte jag.
0: Vilket man? Vilket man? Vilket med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus när jag blir den enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi